Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

Paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya ialah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Hadits riwayat Muslim.

membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.